ponosiš se imenom i glasom. Štuješ povist zemlju roda moga. Uzori tu svak te sluša rado.

0: casi se ya chicharía. Ati, por mon guarda. Che, ja ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne ozredi. Ajde. Ajde. Ajde.